کے جواب میں بھارتی ٹیم 148 رن پر ہی سمٹ گئی. میتھیو ہولارڈ کو پلیئر آف دا میچ چنا گیا. بھارتی نشانے بازوں نے جونیئر وشو نشانے بازی چیمپئن شپ میں شیرش استھان حاصل کر اپنے ابھیان کا سماپن کیا. جرمنی کے سوہل میں آیوجت اس پرتیوگتا میں بھارت نے 7 سوارن 8 رجت اور 9 کانسے پدک سہیت کل 24 پدک اپنے نام کیے. اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بلٹن سماپت ہوا.